Roj baş, roj baş, roj baş. Slav gol av gol dar in ja slav dunam bagh bostan gulistan jwar bayani baş rozerin khoys peda baş. Hivit kem kun baş ben şoma seyne seyne verano hun çavanın çunun çakin khuak zaten. Hivit kem jen her tem bedeli ve be ken kelajan enerji. Am di saatin da kuroja ha bevre des be bitken go dar in heja. Slav gol av je. Ware as ke koma kele kamji fifi. Hare fifi. گوشتاری دلالی بری کو از بین بیجم چه بو چلی ها چاو بو چاو نن فلان فلان از وی تشید لیزیده بکم برمیه سلاف گلا به پیشگیری ها بامبلیتس نقطه کم نقطه تره بری ویدشم بامبلیت پلاتفورمه که دیجیتال کون لور دکارن بریتین شانو سینما کونسیت او گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا چراکین دن بسینن بامبلیتس بمره یه همجی به بامبلیتی بین تقا سردانا پلاتفورمه سردانا و مالپراوان بکن گشتاری دلالی